suđeni den, som pride na porir. U blaženom spokoje tiho pleve nad večirja. Vejšu mjesec i njih